Itino ko sa imbahan po sa kadasan sa BFM. Na ikot binasi o suaw to may mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinaw.